0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब?
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: First Rain Foundation Mental Health Camp. Asnugi tumulong akatsa reprang dangra, asundulong datnong asar pi kitang asuyunga, nubur ayika, michimbitati timdamba asnugi angutsa. Kar, tich asya ki amuk pangar, ta langka aliba changa, titi takamnung, tzatang sitar aliba asnugi angutsa. Kar, shisabulu asar tatsupunung dang aliba asnugi angutsa. Kar, si mang tashi i belamaka aunung sa aunung ani sengzika memicang tetpa asnuki angutsu. Kar bu temang nung tekang si balala atukpa angutsu tadi si zaki. Tukulak anguba mesira anu tipin banga ki pulua tim temer saka muziki tang nungi kelja tashi dak mubu teter mesira ki puria kici baar rasa mesi tetpa angutsu. Asar itam tim temci aiben shis abulu tajashi tukuluk temulung chang pelemba asar tanga mental health tim temnung sindak ba lir. Asnugi angadit ziba kaji itam tim temya anab alu tza tema tanabu lemang ayi kadang lir. Ano karbu tangari manga shiba ula anga shiba asar tangari manguba dem anguba indang tim temaki ani masangzak tati alir. Karbu Tadi tetsubu palaka alir asar tangari la masira ba adma sindung tamajung asar da pilamadang alir. Karbu ano auksa mangmangkuri ba asar pangkaba masira pitin ba asnuki angutsu. Karbu auksa yimya melenshi ba asnuki angutsu. Tadishitza ki kengken bu tashi tebala palaka aliba asar kengken bu. Achim machima akamba, jashia dukba misira rasaba asnuki angutsu. Tain karbu anu amadari un sara liba misira rapalan akamba, mangmanga kecha mangadutba asir diti yimyadan palaka akamba asnuki angutsu. Karibu idem tim demia tamangnung nangri kangama liba gi misira tamakuk aluba achanga alir da pilamer saka ipa unukya. Itam asadang badak chitang busindakar malir. Aiben, itam achak chi tukuluk asar tumulungjang dak sindakpa timdamdam alir. Asin chi asar tamang shirangdang masira timdamdang anap aluba ama tukuluk asar tumulungjang timdambajia anap alutsi lamang ayika tanabulir. Asar asunugi changja changja madat ziba kaji, tukuluk asar tumulungjang adama tiari asar muza akibaji asin tamang tila da kejak mali. Kaji asar asin sungrami nisung tapu palala, anip alur palala asar muza tapu palala changa asunuk tanpai tati mapa inyakar. Tane asunuk bu tiari.